0: شاب باكستاني إلى حديث مواقع التواصل بعدما تسبب انقطاع الإنترنت بفقدان السيطرة عليها واصطدامها بسيارة للشرطة.
1: ذریعے ہارن بھی بجا رہی ہے لیفٹ رائٹ بھی ہو رہی ہے تو یقینی طور پر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے

0: موقف طريف يحول مركبة ذاتية القيادة طورها شاب باكستاني إلى حديث مواقع التواصل، بعدما تسبب انقطاع الإنترنت بفقدان السيطرة عليها واصطدامها بسيارة للشرطة.
1: ذریعے ہارن بھی بجا رہی ہے لیفٹ رائٹ بھی ہو رہی ہے تو یقینی طور پر پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے